0: Iya, di kopi yang so, dulu.
1: Di kopi yang dulu nih. Ya.
0: Baru datang konten. Makasih Andi.
1: Sama-sama.
0: Sama aja. Yuk, boleh gue.
1: Wah.